0: Malaga.
1: Ah, Malaga, mais j'en ai pas de Malaga. Vous avez qu'à prendre un coup de blanc comme tout le monde, là. N'essayez pas là-dessus, vous. Voyez bien que c'est pas sec. Qu'est-ce que vous prenez?
2: Ben, un petit coup de blanc.
1: Bon.
3: Radio Radio 106.8.
4: Eikä jää kiinni. Tämmöistä pitää olla tuo metsämaan olut pitäisi olla. Ei saa olla kirpeitä jälkimakua. Ja tämmöinen kirkas ei saa mennä. Tonnikori. Viisas. Plus ykkönen on hyvä. Satanekin on siellä jäis. No, napsu. Kokeili rokka, mutta ei se toi. Mutta eihän chattipotti ota rokka noit pois. Anna uudet kolikot. Jees. Oho! Amo, nyt on potentiaali. Seiskan kerroin kuitenkin. No, paskasymboli päättyy. Suuri voitto. Mut se ei antettu ikinä. Tonnikolikko on se tää realistinen. Kimpas hyvä vorssan poika. Oikein esimerkillistä. No sieltä, napsu.
5: Deux cent soixante-quinze, la paix culte.